chomo vano ni makache ni huku ni mocha no siku holu no lapo ni weho yetaka moko 25 omweri wa junyu chomo vano ntoni hukoleli he vamocha mahuku hale osiku holu mahuku molu pale ni otu jimihia. Makopi. Ni hinayo tapula cha sanene. Mahehu olelo otestu poetiku. Ntwe miwelele sanene. Ala molu mala.

Njua ni arie utakwani malaku ntupi hipa luwani ala molu mala ala tanale nitele walani njipo. Njipo chama makopi. Vano ntweni ituche maha oteshtu poetiku. Ngete nkacha? Chumma. Eteshtu poetiku, pile ole manyo wantika, ihime kachawe chitu choaroho ni wawe. Ni eyo enantikia ni versu. E versu enkala kulansitari wa mulumo, inantestuni poetukun. Ni enathatia ni estrofi. Vano estrofi enkala ni puro nitakanihiaya eversu. Vano eversu tinakala na ketu nihania erima. Erima ankala machu oho koleli hachia, omisho waya kula eversu. Vano ntwe miwenle sanene, ela epoemela. Nakuo nali ya omatani. Ahokolia komata kinatuka nashi patani. Kinoko maleluani komiwa matinti. Kahongia ipaka akankusendre ekupiti. Vanontre ngokole lihe wamocha nimi. Nakuo nalia omatani. Kahokoliaka kinatuka nashi patani. Kahomiwa ipaka matinti. Masi akankusendre ekupiti. Pivi eversu ngina ela eteshtu ila. Chommo. Nakuo nalia omatani. Chommo vashi pataniaka otene. Vano pavi molumo amalela ninchu ni mocha. Omatani ashipatani. Matinti ekupiti. Chamo makupi. Pivi estrofi oyele testu ila. Nakuo nalia omatani. Kahokoloaka kana tuka nashi patani. Kahumiwa epaka matinti. Masi akinkusendre ekupiti. Chongo vashi pataniaka. Varote nivarenteko vamocha. Miki nroa himakacha nulumo, nyuva noro orombola nulumo, nola tananana, nchuu naya. Enupa. Chomo, nrupa, chomo.
Ottawa. Okawa, chumo. Magupi. Vanon train upuelele. Esse aniverso. E verso un calaculansitario, uomo lumong in antestuni poetico. Ciommo. Vanno estrofe se anni.

kala ni chipela ni andre jala ka okati ho 48 chilo ni minuto loko ni hale ho ani hapari chokap delgado mo studi mo radio msambiki msura chokap delgado ni kuna nolelo ni kala ni hoko ne chis ni work ne ra ronte kosmana